0: Om vikoskifte hever førre symfoniorkester, vi soliste konserter og i Mentanarhusen og i Fokla 4 og i Hattun og i Havn. Vi tverra ta oss om konserterna vid Hans Peter i Brekkenon og Kristino av Valle nu om en lutt lutt.
1: Folk har ikke bo i Mula, her som en tusen år har skiftet, men i sommer det en tjon fire bilsflottater i bygdena. Vi tar veldig godt, her vi tittar og Leile og Ugernon som hever atarbond i Mula, og mannen Niklas Ugernon som vopinger.
0: Vel, at det kommer til sommermorgon, her vi tletter fire vi nødvendig klassisk tonen.

Bina vejen er Jandro Fyrolfjers og Horste Rubets vi sangen en Sugar Baby Love. Næste med Arna Skronni hever en av AHA verda søv i Atanfirje. Det er Billy Swan vi ekna lennon I Can Help. Kjolt Elvis Presley tog sangen sætten jobb. Billy Swan hei langt skriv og arbeid i tånleggen ekvar Arna Sjolver fekk et mega hit. Billy Swan fødder i Missouri i USA i 1942, og langt tullja lærte han seg å spille trommer, klaver og gitar, og begynte å skrive Sanger. Senten ble han en alt mulig maver i showbusiness, han spalte, han arbeidde rundt om under store, han bær kassar, og mitt landet var han bassleikar Chris Kristoffersson. Og så kommer han løtan her han til stortleikar sier i opptøk i hølnån, Kom og røyne en sang til meg, jeg kan sende den. Jeg kan hjelpe deg til å oppbygge den forholdsfjærs i studien til Chip Young i Tennessee, og det gamle orkelet gjør at du kjenner sangen etter beina veien. Som en av dem sier vi en smøyde, før bare han hattalere for Chris, og nå for Chris kjøtter bare hattalere for han. Efter att sangen får en hitlistan här får Billy Swan ut att spela. Här är en upptaga som i omkant jag har hört förr. Hon är god, hon är stöttlig, särliga och i ändanom.